0: on 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciami.
2: Radio Peace Ciami.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: teu suka. Lamun bapa nuna amanat kasih Ubed teh. Malah mustahil, mustahil, mustahil pisan mun bapa nuna amanat di manehanna. Bapa can naot? Can naot? Can naot? Can naot bapa teh? Can naot bapa teh lah. Hirup keneh bapa teh. Teu saha si Mang Dasim geus maot encan. Tadi oge datang ka kuring ngobrol jeung kuring tadi oge. Mun si Obed tah kudu geus maot eta mah ulah lila hirupna pokona mah. Aduh. Aduh. Nah ieu teh alah sugan teu moal kieu jadina ieu teh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, ieu mah yeuh. Rusli jika nu teu eling kawas anu geus ilang akal teu bisa ngawasa kana dirina. Rusli geus kaganggu alam pikiranana, alam sadarna geus robah akibat tina rupa-rupa perasaan anu ngagulung dina dirina. Rasa kuciwa, rasa keukeul, rasa amek, rasa sedih. Rasa kuciwa di hatu harita teh ku gagalna mikahayang ka Nyi Titi. Rasa keuleuh, rasa ijid, rasa ngamusuh, rasa ceceum ka Ian, rasa ceceum ka Gan Ubed, rasa sedih ku ayana Mang Dasim anu geus maot. Rusli ngaresotkeun aki apuy terus deumpangan di jero imah peuk sakapeung reng hapranjug sakapeung tangah neuteup lalangit sakapeung tungkul bari ngagaro sirah keur kitu ujug-ujug cakakak seuri harita teh. Bejakeun kakawehanana. Aki.
1: Umaha ieu teh?
0: Pokona mah bejakeun kakabehanana. Bejakeun kakabehanana. Yen bapa kuring teh teu maot. Bapa hirup keneh. Paling oge keur nyumput ayeuna teh. Hei, aki apuy.
1: Iya naon jang?
0: Di mana bapa kuring disumutkan anak? Tebalik ieu mah. Harun disarumputkeun bapa aing teh. Ayo di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Jawab, jawab aki apuy. Jawab sia. Mali kaki apuy bari melotot terus teh.
1: Leres tuang ramah mah parantos pupus. Parantos sah ti alam dunya ujang.
0: Acan. Acan maot ku keukeuh si apuy. Dasar si apuy teh tah ngakapuy geus ya. Saha anu kumawani nyebut maot di podaran ku aing mah. Hayo bejakeun. Di mana bapa kuring disumbutkeunana bapa aing? Hayo bapa aing aki apuy. Di mana disumbutkeunana? Rusli geus parna pikiranana kaganggu atau aki apuy kacilas yeuna buru-buru neangan akal sangkan pisah ini tidinya bisi Rusli ngamuk satangga binasa kamanehanana.
1: Ujang, ujang tuang rama teh nyumput di
0: mana peot? Di mana sia? Ha? Babak kuring nyumput di mana? Awas, awas sia. Lawan nyumputkeun babak kuring awas rasakeun sia.
1: Ari kasebat Mang Dasim mah
0: naon atuh agak eueuh sia teh? Ah.
1: Di astana, Jang.
0: Tuduhkeun, tuduhkeun sia. Mun henteu dituduhkeun ti podaran sia ku aing mah. Agak dipeot kitu malah ditajong oge langsung disinteuk langsung ngapung ah. Kumaha? Tuduhkeun aing.
1: Mangga. Mangga lah. Mangga sundir teh lah. Mangga sim kuring-kuringan bae ieu teh.
0: Sanajan bari kapaksa aki apuy teh nganterkeun Rusli ka kuburan, sanggeus tepi ka kuburan dituduhkeun kuburan Mang Dasim anu geus bala kujukut. Da puguh tara aya anu jarah atuh. Mang Dasim memang geus lila maotna, teu aya anu mikaingeut harita teh. Ayeuna datang Rusli, pikiranana geus robah ayeuna mah.

Teng teingeun atunah babak kuring teh kawas eubeur nu kahadean wae ka urang ieu. Apal kuring oge babak kuring teh jelema hade-hade. Nah, atuh diantepkeun gering salila-lila. Sugan teh kuring ini teh bapa teh cageur we, saperti biasa bapa. Aduh.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: beungeut aing jiga papatong ya. Jiga papatong beusi.
1: Ya, Aisyah Cabalotor.
0: Oh, da kumaha cubu beungeutan geus kieu jadina.
1: Ya, aing tarak jiga si Kino we.
0: Jiga anak Mang Syamsa.
1: Ya. Aing nyupirat teh tara kadeuleuh sirah teh. Mocan
0: noy. Beungeut aing jiga si Dodi aya papanggih jeung kabogoh kieu. Kaget beureuh. Alah.
1: Ka si Dodi keur bawa kecing.
0: Hayo lur.
1: Geh ulah.
2: Hangih.
0: Bawa pacul parang ka dieu deh. Urang ngababad ieu kiri nyuh.
3: Sapa

0: garing. Oh, Majalaya.
1: Buatan Majalaya.
0: Aduh, ika hakanan namana naon? Karena siap teh.
1: Tahu.
0: Kupat tahu. Naon bi teh? Soto. Lain anjing, tong ngamak atuh si teh. Naon atuh?
1: Bubur ayam.
0: Bubur ayam.
1: Naon?
0: Ti ucing. Akan ah, ekus ya najis goblok aing ah.
1: Aing pada ngambek teh tadi.
0: Naon atuh? Heula gukeun sok aya keun aya laguna. Aya naon? Colenak. Oh, colenak. Alah, aing kana siap kukat kukut naon? Manuk, manuk naon?
1: Oh, ekek, ha? Ekek.
0: Canggurileung. Naon atuh?
1: Ekek,
0: ekek. Ekek. Entok.
1: Manuk, manuk komen. Oh.
0: Dikukur. Merak. Diur kutut. Oh, buek. Oh, anjing. Suara buek walain gitu anjing.
1: Banyak buek gitu. Katipu nih buek itu.

Sanajan bari kapaksa, aki apuy teh nganterkeun Rusli ka kuburan, sanggeus tapi ka kuburan dituduhkeun kuburan Mang Dasim anu geus bala ku jukut. Da puguh tara aya anu jarah atuh. Mang Dasim memang geus lila maotna, teu aya anu mika inget harita teh. Ayeuna datang Rusli, pikiranana geus robah ayeuna mah.

0: kocapkeun aki apuy. Sadatangna ka lembur Teh Bebeja ka datangna ngeunaan Rusli. Naon rupa anu geus kanyahoan dibejakeun deui? Atuh loba nu teu percayaeun. Mustahil mun Rusli wani balik ka lembur, da geus jadi buronan atuh, buronan polisi. Keur pada ngudag-ngudag jeung deui geus aya beja yeun Rusli teh asup deui ka jero panjara cenah.
1: Ih, hari mararane sok tara percaya ka kolot, da percaya ka aing. Cing atuh, kumaha atuh pemikiran teh ieu teh? Ari perkara ririwa nu samar-samar keneh dipercaya, ari si Rusli nu yakin hirup keneh teu dipercaya. Sok bayangkeun, ieu teh lain ririwa sia teh si Rusli nu asup deui ka imahna Mang Dasim. Kulantaran harita teh imah Mang Dasim geus eueuh nu ngurus, geus eueuh nu mareosea. Sok maneh deui piing sia teh. Oh, sok milu sasapu di imahna Mang Dasim. Aduh. Rumah satara atuh kuring teh. Heueuh sia. Beda jelema na eueuh. Tingali atuh. Hah, tingali kalakuan Mang Dasim keur jumeneng keneh, keur hirup keneh. Kumaha ngabantuna ka urang? Urang ningali ka si Rusli atuh. Nya si Rusli mah jahat, jelema jahat geus bogoh dihukum. Kalakuanna geus teu balik. Tingali atuh Mang Dasim, kalakuan anu hade. Meureun jeung aki oge masih keneh arus keneh si Dasim kalakuan keur salami hirup teh ieu. Ngabantu itu, ngabantu ieu tanpa pamrih. Komo urusan cai mah. Aduh. Aki onaman sok aya balesna. Mun aya tatangga anu teu boga beas, kadang-kadang manehna mah ka jelemahna teu boga. Ngabantu kana teu boga teh. Da geuning manehna teh geuningan. Heueuh, boga sawah kajen ukur sakotak oge. Tapi waratra dina usung usim panen teh. Teh kalakuan nu hade deuleus ya. Nah, aing teu percaya ka omongan aing.
0: Aki apuy rada keuheuleun.
1: Aduh. Samar-samar kumaha aki? Geus bugu jelas pisan ieu mah. Saksina oge genepan apanan. Nanyo kabeh yang di imah Mang Dasim teh aya ridiwa. Piraku atuh panon kuring jeung batur-batur sarua bolorna ieu teh?
0: Ceuk si Piing.
1: Ih. Nah, da mata aki oge can bolor atuh sieun teh kurang ajar. Sidik-sidik pisan nu di imah teh si Rusli. Lain ridiwa, lain jurig, lain setan, lain jin. Panjurig mah moal ka deuleu sia teh. Ridiwa moal ka deuleu. Eueuh sia teh. Jurik jeung diriwa teh eueuh nu aya ge jin nu ngarupakeun diriwa ngarupakeun jelema ciga sia teh mata urang eta teh sok sia teh pikirkeun si Rusli ieu mah lain diriwa make dangdanan make baju Mang Dasim almarhum dan sia teh
0: aki apuy mung eleh
1: nu sejen ngaharuleng mikiran kajadianna peuting tadi jeung mikiran laporan ti aki apuy ngeunaan Rusli. Asa paling pang asa teu mata ka harti harita teh. Ririwa memang mustahil piraku Mang Dasim markayangan. Lantaran Mang Dasim mah maotna maot wajar. Maot asli kulantaran gering. Jeung geus waktuna we dina waktu maot teh Mang Dasim mah beda jeung nu lain. Istuning rela ikhlas malah katingalina jiga anu tumaninah merenah. Jeung seuri kaayananna. Jelema sakitu hade-hatena. Tibarang maot oge taya kajadian naon-naon di imahna teh. Kitu deui ngeunaan Rusli. Jelas aya beja tigan Ubed. Yen Rusli teh di panjara jeung Ian. Ngan Ian mah geus bebas, malah rek dikawinkeun poe eta. Tapi ayeuna aya beja ti aki apuy. Yen Rusli keur ngali kuburan bapana.
2: Batur-batur. Kumaha ieu teh?
0: Cek Mang Atang panasaran.
1: Nah, make kumaha atuh ari manih sareng? Gagus we kieu ayeuna mah.

Aduh, nah atuh make nyumput di dia tuh teh. Kaos budak ketik wae atuh, Pak. Aduh. Make nyumput jero taneuh. Kaos semoga ilmu wae bapak teh yeuh. Duh. Aduh. Aduh. Pak, Pak. Lusri eureun heula harita teh. Terus ceuri kaos budak leutik. Rumasa kana dosa ka bapakna, Lusri teh. Ingetanana pulih deui harita teh. Bener bapakna teh ieu teh kuburan bapakna nyeta Mang Dasim. Aduh, bapak, bapak. Kuring teh mang taun-taun ini tinggalkeun bapak. Anu kuring teh jadi anak anu bangkawarah balawang, Pak. Aduh, kuring teh rumasa. Salah ngalengkah meureun, Pak. Kuring teh salah lampah. Kuring teh, Pak. Kuring teh nyaah ka bapak anu memang ngurus kuring teh lembut kalawan sabar jeung tawakal. Bari si emang geus eueuh, Pak. Aduh, kabayang meureunan si bapak teh padah ngantep ku kabeharanna urang dieu. Eueuh nu ngurus, eueuh nu ngabajuan. Setan dasar kurang ajar urang si Sasa kabeh oge. Eueuh nu matu sia aing mah. Si Ubed deui atulah. Kalakawe tangih kul kitu gede jangkung. Tapi padit ka bina-bina ka aing teh. Aduh. Nyititi dikawin batur. Duh, goblok ka si Ian lah. Teu sangka babarengan mang bulan-bulan hampir sataun jeung si Ian aing di Bandung. Pangih ngadenge beja lah kalaka ngawin kabogoh aing nyititi. Yeuh ah. Urang teangan di ah kuring ah. Antepkeun lah urang dieu mah lah. Teu pecus ngurus bapak aing. Aing nu bakal belas yah ka maneh Dasim. Dikali tong nyumput di dia tuh Pak lah, kana naonan lah. Dikali ah terus ah kuang yeuh ah. Aduh. Aduh. Lusri terus deui. Nakali taneuh kuburan, kuburan Mang Dasim teh. Jigan eueuh kacape Lusri teh harita teh. Puguh we nenyok kitu kabehanana colohok bengong. Taya nu ngomong. Komo Mang Uhim jeung si Piing mah calangap we bari mencrong kana keur ngali kuburan. Atuh puguh aki apuy teh asa meunang pok ngomong. Duh sia. Tenyok ku sia deuleu. Tenyok ku sia Piing. Ngahina ka aing ye. Tah. Ta eta sia nu kapangih ku aki teh. Sidik si Lusri. Nanteu.

si Ubed deui atulah. Kalakawe tangihku kitu gede jangkung tapi padit ka bina-bina ka aing teh. Aduh. Nyititi dikawin batur. Duh, goblok ka si Ian lah teu sangka babarengan mangbulan-bulan hampir sataun jeung si Ian aing di Bandung. Pangih ngadenge beja lah kalaka ngawin ka bogoh aing nyititi. Yo ah. Urang tangan di ah kuring ah. Antepkeun lah urang dieu mah lah. Teu pecus ngurus bapak aing. Aing nu bakal belas ya ka maneh Dasim. Dikali tong nyumput di dia tuh palah karena naonan lah. Dikali ah terus ah kuang yeuh ah. Aduh. Rusli terus deui. Ngakali taneuh kuburan, kuburan Mang Dasim teh ya. Cigan eueuh kacape Rusli teh harita teh. Puguh we nenyo kitu kabehanana colohok bengong. Taya nu ngomong. Komo Mang Uhim jeung si Piing mah calangap we bari mencrong kanu keur ngali kuburan. Atuh puguh aki apuy teh asa meunang pok ngomong. Duh sia. Tanya ku sia dulu. Tanya ku sia Piing. Ngahina ka aing ye.

nyukruk pihak urang kapung. Cerita anu baheula. Anekaan para bujangga dina nggoning nyarita tara nembes cerita jentre. Sok nganggo sindang siloka. Salah sahiji contohna mun ngagambarkeun wanita direka.